0: nên là đó hiện thị còn một thì do bệnh nhân nghe và hiển thị. Ai chủ đề của điều tra không anh nhỉ?
1: Xin chỉ một điều tra nhé, thầy giờ đây ta rồi.
0: Thầy giờ.
1: Cố gắng được rồi.
0: À, tốt tốt. Cố gắng được rồi.
1: Instrumento y todo importante.